Glasinka mi se vrati konačno, uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se

napusti svoje korito, da mutna rijeka poplavi poljane sjeće.

il plakati ili se napiti. Ili moram tugom okrenuti glavu, il plakati.